قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو

0: मौजूद सामेईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:27 होने को हैं। मंगल का दिन है, अगस्त की 4 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़र की आज 20 तारीख है। अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين المتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سامعين حضرات السلام علیکم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہتا پھر اپنی نیک نامی اور بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتا تو بڑے سے بڑے گناہ کرنے اور بڑا سے بڑا ظلم کرنے سے نہیں ڈرتا۔ یہی حال جو آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہی حال یزیدیوں کا ہوا۔ خدا تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا اور حکومت وقت کے اندیشے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی کے حکم سے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں

محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ ان بابرکت لمحات میں محو سماعت ہیں محفل شب، وہ نورانی اردو انجمن جہاں دلوں کے آئینے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہم اس قافلے میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چند منتخب نعتیہ کلام، اور بالیقین آپ سے باتیں تو ہوتی رہے گی۔ امید ہے آپ آخر تک اس محفل کا حصہ بنیں گے۔ تو آئیے اس نور بھرے شب میں یہ پہلا کلام آپ کے نام۔

محتشم سامعین، اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہکتا ہوا ہمارا محفل شب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے اس محفل کا فیض آپ کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے اور ہم سب پر رحمت الہی کا سایہ قائم و دائم رہے۔ سامعین، اپنے ہم نوا نثار اختر کو اجازت دیجیے۔ ہنستے مسکراتے رہیے، اپنا خیال رکھیے اور نثار کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔